Озырланып отуруп кетчү эле шолдурдур деген кезде атам эсиме келет. Арбак. Мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Уй баккан кездерде чалып, буну чөп чапкан кездерде, көнүм жарым болгон кездерде айтсам, ушундай чалып өз-өзүмө коштук.

0: жаганда ысыгыраак тамакчы.
1: Кайсына бак беремин? Эми жакшы
2: чалып жүр.
1: Жакшы келген жакшы маанайын дегенде бе?

0: Мен болса биринчи рет тойдо өлөң айткан кезде ушундай чабек чалып, элдер ушундай тамаша үндөр бакырып, ушундай кызгын болуп кеткенде өзүм аябай жакшы айткандыгына кубанып, өлөң айтып жүрүп, мага болсо аябагандай зор коштуктарды алып келди.
1: Кут болсун, кут болсун үйлөнүү тоюма.

Озырланып отуруп кетчү эле шолдурдурдаган кезде атам эсиме келет арбак. Мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Үй баккан кездерде чалып, буну чөп чапкан кездерде, көнүм жарым болгон кездерде айтсам, ушундай чалып өз-өзүмө коштук

0: жаганда сыгыраак тамакчы.
1: Кайсына бак беремин? Эми жакшы
2: чалчу, чүнүчү күнбүз.
1: Жакшы келген жаркын маанайын дегенде ба?

Мен болса биринчи рет тойдо өлөң айткан кезде ушундай чабак чалып, элдер ушундай тамаша үндөр бакырып, ушундай кызгын болуп кеткенде өзүм аябай жакшы айткандыгыма кубанып, өлөң айтып жүрүп, мага болсо аябагандай зор коштуктарды алып келди.

Озырланып отуруп кетчү эле шолдурдурдаган кезде атам эсиме келет. Арбак, мен атам аябай жакшы угат эле алырымды. Уй баккан кездерде чалып, буну чөп чапкан кездерде, көнүм жарым болгон кездерде айтсам, ушундай чалып өз-өзүмө коштук.

0: жаганда сыбыраак тамакчы.
1: Кайсына бак эле мен?
2: Мен такым жакшы көрдүм, жакшы чалып жүрүм. Кимече күнбүз.
1: Жакшы эркин жаркын маанайын дегенде баягы.

Мен болса биринчи рет тойдо өлөң айткан кезде ушундай чабак чалып, элдер ушундай тамаша үндөр бакырып, ушундай кызгын болуп кеткенде өзүм аябай жакшы айткандыгымдан кубанып, өлөң айтып жүрүп, мага болсо аябагандай зор коштуктарды алып келди.